Топ лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерләүчеләр өчен халал сертификатыга ия. Реклама.